0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
1: Aquarel FM.
4: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de patru zile nu mă sună ea?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate. În dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă. Vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

0: Doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Roș și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Roș a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginele au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Roș pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeață, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоеши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 0 22 600 903. Docdoc.md.

0: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

ora 9. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel. Yeah.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie, unde este feminină, cu roz și alb delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună. Mai mult sursa respectivă a adăugat și că noua casa lui Jennifer Lopez îi amintește artiste de reședința sa din Hometown, un loc unde și-a făcut

0: Doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teoros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie. După venirea pe lumea băiețelului lor, recent artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teoros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teoros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
3: Acuarela.
4: Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
5: Acuarela FM.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: intimitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Acuarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora,
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirmi prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi

0: preocupa de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relație este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare, vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat, o schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate, în carieră intuiția ta poate ghida spre reușită, în dragoste visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
1: Aquarel.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Aș vrea să-mi

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. Докдок.мд.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și e încântată pentru că și-a făcut propria casă Barbie, unde este feminină, cu roz și alb delicioasă. Este foarte fericită și chiar trece printr-o etapă foarte bună. Mai mult sursa respectivă a adăugat și că noua casa lui Jennifer Lopez îi amintește artiste de reședința sa din Hamptons, un loc unde și-a făcut multe amintiri alături de familie. Teo Roz, declarație de dragoste pentru Angel Damian. Teo Roz și Angel Damian continuă să fie unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Roz și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Roz a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Roz pe Instagram.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel. FM.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirmi prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va duce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relație este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: state.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Covalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez repetă cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On the Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: "Vai, vai, chiar eu sunt acum!" O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
1: Aquarelle FM Showbiz.
0: Publicitate.
2: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți: Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarelle FM 079 07 88 87.
4: Aquarelle.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarelle FM.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă. Vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce îți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare se că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-au oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: E vara.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Iuliana Beregoi s-a aflat în centrul atenției la nunta unei prietene după ce a ales să poarte o rochie într-o nuanță apropiată de alb, decizie care a generat numeroase comentarii pe rețelele sociale. Deși apariția artistei a fost apreciată de mulți pentru eleganță, alții au considerat că a încălcat una dintre cele mai cunoscute reguli nescrise ale etichetei de nuntă. Artista a participat la eveniment alături de sora sa, iar fotografiile publicate online au devenit rapid subiect de dezbatere. Potrivit regulilor tradiționale de etichetă, albul este considerat culoarea rezervată miresei, iar acest aspect a fost suficient pentru a împărți internauții în două tabere.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut, lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă, vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut,

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sophie Loren continuă să impresioneze la 91 de ani prin energia, disciplina și stilul de viață pe care le-a păstrat de-a lungul deceniilor. Legendara actriță italiană a vorbit în mai multe interviuri despre rutina care o ajută să se mențină activă și despre exercițiile pe care le face aproape în fiecare dimineață. Tot ceea ce vedeți îi datorez spaghetelor, declara actrița încă din 1961, o replică devenită celebră. Sophie Loren a dezvăluit că se trezește zilnic la ora 6 dimineața și urmează un program de aproape o oră de exerciții. Și acum mă trezesc în fiecare zi la ora 6 și fac o rutină de 45 de minute de gimnastică pentru a începe ziua cu starea potrivită și cu o mentalitate bună, a mai declarat actrița.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle.
2: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarelle FM.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Jennifer Lopez a terminat recent seria de concerte din Las Vegas, dar continuă să-și promoveze coregrafiile pe rețelele sociale, unde apare frecvent în clipuri virale. Artista a atras atenția fanilor după ce a postat pe rețele un videoclip în care își evidențiază abdomenul tonifiat, purtând un top scurt și blugi cu talie joasă și șireturi. În clip, o tânără care trece pe lângă un studio de dans se oprește și spune cu o voce modificată digital că nu o cunoaște personal pe vedetă, dar este convinsă că persoana din interior este J.Lo. Personajul intră apoi în studio, unde Jennifer Lopez repete cu dansatorii, iar scena devine una plină de energie pe fundalul piesei On The Floor. Momentul continuă într-o notă autoironică, artista întorcându-se spre cameră și exclamând: vai, vai, chiar eu sunt acum. O trimitere la documentarul său din 2024, Aceasta sunt eu acum.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

își ține strâns. Acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele de urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuită dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate și

0: cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teoros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teoros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginele au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teoros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Adam Sandler a fost prezent la premiera mondială a filmului Office Romance, în care joacă soția sa, Jackie Sandler. Actorul de la Hollywood a atras toate privirile, așa cum se întâmplă deseori, dar de această dată a fost criticat pentru ținuta purtată. Imaginele în hanorac și pantaloni pe covorul roșu la premiera filmului a stârnit o serie de dezbateri. Pare să că propriul confort și stilul care îl definește a fost mai important pentru Adam Sandler și nu a ținut cont de eventualele critici, alegând să rămână fidel stilului său vestimentar. La polul opus, soția actorului a bifat doar rafinament și eleganță. Jackie Sandler a purtat o rochie neagră decupată în zona gâtului, asortată cu dresuri negre, pantofi cu vârf ascuțit. Pe covorul roșu s-a fotografiat alături de soțul ei și chiar le-a oferit celor prezenți un moment de tandrețe. S-au sărutat.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Berbec. Va fi o săptămână a curajului și a inițiativelor. Vei fi pus în fața unei alegeri care îți poate schimba traseul profesional. Ai încredere în instinctul tău și nu te teme să iei decizii îndrăznețe. În dragoste, lucrurile se liniștesc, iar comunicarea se îmbunătățește. Taur. Ai șansa de a încheia un proiect important sau de a porni pe un drum profesional nou. Financiar se conturează o oportunitate neașteptată. În plan personal, e timpul să pui accent pe echilibru și să-ți acorzi mai multă grijă. Gemeni. Ideile tale pot convinge pe oricine în această săptămână. Va fi una excelentă pentru întâlniri, negocieri și planuri de viitor. În dragoste, o conversație sinceră clarifică o situație tensionată. Ai grijă totuși la detalii. Rac. Se anunță o perioadă cu încărcătură emoțională, dar și cu satisfacții mari. Poți lua o decizie importantă legată de casă sau familie. Profesional primești un semn că ești pe drumul cel bun. Ai grijă de sănătate și nu te supra-solicita. Leu. Vine o săptămână în care trebuie să ieși în față. O veste bună legată de un proiect sau o colaborare te va motiva enorm. În viața personală este posibil să reiei legătura cu cineva din trecut. Lasă orgoliul deoparte și ascultă-ți inima. Fecioară. Ai mult de muncă, dar și rezultate pe măsură. Este momentul perfect pentru a-ți organiza planurile pe termen lung. S-ar putea să apară o ofertă profesională pe care nu trebuie să o ignori. În cuplu, stabilitatea devine prioritară. Balanță. Săptămâna aduce claritate și soluții la probleme care păreau complicate. Ai parte de susținere din partea celor apropiați. Financiar, lucrurile încep să se stabilizeze. Dragostea îți poate aduce surprize frumoase dacă ești deschis și sincer. Scorpion. Va fi o perioadă a revelațiilor, o idee sau un proiect din trecut revine în actualitate cu forțe noi. Profesional te afirm prin hotărâre și creativitate, în dragoste este nevoie de mai multă empatie și încredere. Săgetător. Energia ta este la cote maxime, poți începe un nou capitol important în carieră sau poți face o alegere care te va aduce mai aproape de scopurile tale. În plan sentimental, este timpul să faci un pas înainte, fără ezitări. Capricorn. Te așteaptă o săptămână practică, dar intensă. Vei fi preocupat de bani, investiții sau schimbări în carieră. Totul depinde de cât de bine știi să te adaptezi și să nu te grăbești. În relații este momentul pentru clarificări. Vărsător. Ești într-o perioadă de creștere și învățare. Vin oportunități de afirmare, dar și provocări care îți testează răbdarea. Ai toate șansele să iei decizii bune, cu condiția să rămâi flexibil. Dragostea e un teren bun pentru sinceritate. Pești. Te simți inspirat și conectat la ce-ți dorești cu adevărat. O schimbare pe care o amâni de mult timp poate deveni realitate. În carieră, intuiția ta poate ghida spre reușită. În dragoste, visele și realitatea încep să se alinieze. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 8-14 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Dorian Popa și Andreea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, după ce recent și-au unit destinele, cei doi își fac deja planuri de viitor, iar printre acestea se numără ideea de a deveni părinți, chiar dacă artistul a ținut să clarifice că soția lui nu este însărcinată în acest moment. După nuntă, mulți dintre cei care îl urmăresc pe Dorian Popa au fost curioși să afle dacă urmează și luna de miere. Artistul a explicat însă că acel moment special a avut loc deja în Maldive, destinația unde a făcut și pasul important de a o cere în căsătorie pe Andreea. În perioada următoare, cei doi vor pleca într-o nouă vacanță, însă de această dată alături de prietenii apropiați pe care i-au ales pentru un rol important în viața familiei lor. Artistul a dat de înțeles că el și partenera sa preferă să își organizeze din timp planurile importante și că deja au stabilit cine va avea rolul de naș pentru primul lor copil. Cei doi s-au căsătorit pe 24 aprilie anul acesta, evenimentul având loc pe malul lacului lui Buftea, într-o atmosferă restrânsă, alături de familie și apropiați. Jennifer Lopez și-a găsit în cele din urmă casa de vis în care s-a și mutat după luni de renovări, așa cum reiese dintr-o postare pe Instagram făcută de artistă. Cumpărată cu mai bine de un an în urmă, cu 18 milioane de dolari, proprietarea din Hidden Hills din Los Angeles pare locul perfect unde artista o să o ia de la capăt. În cele din urmă, Jennifer Lopez a găsit însă casa pe care o căuta pentru a începe o nouă etapă din viață. Mult mai mică decât fosta sa reședință, proprietatea avea inițial 8.600 de metri pătrați, fiind alcătuite dintr-o reședință principală, o casă de oaspeți, o cabană la piscină și un grajd cu 5 boxe alături de o arenă pentru călărie. Artista însă ar fi adăugat mai mult spațiu pe durata renovărilor. O sursă apropiată cântăreței a declarat pentru presă că aceasta locuiește deja pe proprietate.

0: Unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc. Între Teo Ros și Angel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lumea băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Elegant și zâmbitor, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor. Teo Ros a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Angel Damian, iar imaginele au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei. Te iubesc, omule, a scris Teo Ros pe Instagram.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa asta

top pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadin Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împars la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, dur unul cu altul, cu străinii.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

Mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.